sapa milujeng dalu kelotoraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Bingah sanget kawula Gayatri ingkang kajibandharaken panjenengan wonten ing kalodhangan inggih punika dinten Senin katiti